0: Avem radio. Da să cam gerăși stățion, voră halăveți nume zerhocin.
1: Marin Mare, suit si bemol major. Caterumen Kis Boken, urichfleita, Walter Van Haun, urichfleita, Walter Müller, tavjutak, Bob Van Asperen, clavesin.